0: É Márcio.
1: Malam hati pasang selita.
0: Baik-baik, tu bakal kelambu kang.
1: Ah, jangan.
0: Ha. Masuk.